С јесени кад багрем опадне, потера ме малер шта год почне, пропадне. Још ми се

21 години одесу и кад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу